0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie, shout out Rosie. Rainbow Rosie Camillon.
1: Aimo, erotica, erotica.
0: Rainbow Rosie Camillon. Rainbow Rosie Camillon.

0: no llevo reloj, dos amigos, nada.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.